0: கூட சிறக்கால் பொலிக்க பாணி சூக் தி அஸ்லாம் வலிகம் ரஹமத்துல்லா வரகாத்துஹு.
1: வலைக்கும் அஸ்லாம்.
0: சங்க ஜமா ஹோரி ஹை தபியத்துனா மிஜாஜுனா ஹாலாத் வாக்கியாத்
1: ஹர் சா டிக் டாக் தி பாய் தவ ஏ தஃரங்கி
0: அல்லாஹ் தி ஹுஷால சாத சூக் ஹபர் கவி
1: அலீனா ஹபர் கம் கரக்
0: அலீனா த கரக் ந ஹபர் கவி மாஷா அல்லாஹ் பலாம் தோ பஸி கால் லுகு நஜர் தி கால் லுகு
1: ஹஃப்தே பாதா
0: வோ தத ஜி அகிர் பலார் ஷோ மா த கழி பகளி மோ ஐ சஜமா. आवाज में संग दर्ज स्थान पर रेडियो बांधनी
1: सपार से
0: हां माशाल्लाह सुमरा टाइम जमंगा प्रोग्राम ने औरे
1: 2021
0: ना माशाल्लाह वेरी गुड खबर रहा 2021 नौ से पूरे 5 साल से पूरे 5 साल के जमंगा प्रोडक्ट ना मुतमईन है कि नहीं मुतमईन
1: है भाई मुतमईन है जो हम निकाल तो को
0: खान गुस्सा के सर तो पूछ को ना करो मंग तो सब पता रहता मुतमईन है कि नहीं मुतमईन
1: है भाई इसमें के रिजल्ट तक ना
0: दाचा वैल्यू चीज रिजल्ट दे पके
1: دزاین
0: خاطر کم یو پروڈکٹ استعمال کړی دی خلکو ته هوا یې کنه
1: بای ډیر پروڈکټ نه اشمال استعمال کړی
0: زه یو پنځل لس نمونه خو یاد کنه چې تا کم استعمال کړی
1: اشمه
0: هر بلای زه کارو کنه ډیر شنو مونږ راته یاد کده اشمه نو بیا بدل گیفت در کومه چې کم یو پروڈکټ دی خوخي ابا واخلی سیدا گیفت کی
1: سیدا
0: زه بسم الله کا 2 منټ دی سره به شروع شزا
1: اشما هر بلایل اشما رایس پیس واش اشما ډیری پیس واش اشما پرمولا اشما پرمولا بیوټی کریم اشما بیوټی کریم اشما هینر فوټ کریم اشما سکن بلش اشما رایس سکن بلش او اشما ملک پروټین شیمبو اونین شیمبو بلک شاین شیمبو انټر جنرال شیمبو اشما بلیچ اشما ګور بلیچ اشما ټوت پاوډر اشما واشینګ پاوډر
0: بس دا 14-15-16
1: ہلو
0: 16-16
1: 16
0: آؤ بس ماں تو طالب طالب نمون درزی ہاں دیکھ میں دیر سے یاد کر لوں
1: ہلو
0: آواز میں درزی
1: ماں
0: میں طالب درزی ہاں دیکھ میں دیر سے یاد کر شابا یہ منٹ نہیں میں سر پاتے تھے نور نمونہ یاد کا خبر خوشحال
1: افسوس خبر
0: ہے ہائے ہائے افسوس خبر ہے وہ گور گفٹ دی بیلو زادر زیادہ منو نا